0: Погода країни з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Поки минають вихідні, ми дивимося вже у найближче синоптичне майбутнє. І одразу хочу сказати, що ось прийдешній тиждень вже не принесе сильної спеки, на щастя. Помірна температура повітря охопить практично всю нашу територію, більшість областей. Очікується максимальна температура повітря в межах 23-28 градусів. Звісно, що південь, південний схід, східна частина України матимуть вищі градуси. Там всередині тижня очікується плюс 26, плюс 30 градусів, місцями при сонечку більш інтенсивному до плюс 32. Але все ж повторюсь, у більшості областей це захід, північ, центральна частина України, плюс 23, плюс 28, плюс 29 градусів. Локальні дощі та грози, адже це літо і дуже така сприятлива атмосфера для ось саме такого типу опадів, спостерігатимуться практично впродовж усього тижня, але це будуть саме короткочасні дощі, тобто буде багато також і сонця. Проте все ж дивлюся на орієнтовний прогноз, і волога повітряна маса переважатиме. Одним словом, у більшості областей України прийдешній тиждень із помірною комфортною температурою повітря, із періодичними дощами і спекою на півдні та сході України.

0: 싶어요.
1: Свої
2: головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук. Правопорушення, лідерство, навчання в чеських школах і загублені речі в Чехії. Це головні теми подкасту сьогодні.
0: Сергію, а про що йтиметься у новинах?
1: А в новинах розповімо про те, що Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити українцям тимчасовий захист із обмеженнями для чоловіків. Із 1 липня в Чехії запроваджується новий обов'язок реєструвати собак. Партія СПД хоче позбавити Володимира Зеленського найвищого чеського ордена Білого Лева.
0: Після початку повномасштабної війни українці стали найбільшою групою іноземців у Чехії, тому вони частіше з'являються в поліцейських звітах. Це не дивно, коли група велика, її видно в будь-якій статистиці. У школах, на ринку праці, у лікарнях, у транспорті, а також у кримінальних і адміністративних звітах.
1: Але є важливе «але». Абсолютні числа можуть створити хибне враження. Якщо просто сказати «серед іноземців найчастіше фігурують українці», це лякає. Якщо ж перерахувати ці дані на кількість людей у самій громаді, картина стає набагато спокійнішою. Івана Швець продовжить.
3: Офіційні звіти МВС Чехії за 2024 і 2025 роки не підтверджують простий міф про те, що українці є найпроблемнішою групою іноземців. Навпаки, у перерахунку у 100 тисяч людей показник українців нижчий або приблизно на рівні решти населення Чехії і значно нижчий, ніж у словаків. На кінець 2025 року у Чехії було 1,131,197 іноземців. З них 612,953 були громадянами України. Це 54% усіх іноземців. Словаків було 125,280, тобто приблизно 11% усіх іноземців. Загальна кількість населення Чехії на кінець 2025 року становила 10,915,839 осіб. І ось тут починається найцікавіше. Якщо перерахувати кримінальну статистику на 100 тисяч людей, то виходить, що український показник не вищий за чеський. Він навіть трохи нижчий, а словацький на навпаки, майже втричі вищий за український. Це розрахунок на основі офіційних даних МВС і чеського статистичного управління. Це не означає, що серед українців немає злочинів. Вони є, як в будь-якій великій групі людей. Але це означає інше. Сама по собі фраза «українці найчастіше фігурують серед іноземців» без прорахунку на чисельність громади вводить читача в оману. Речник поліції Якоб Вінчалек доводить статистичні дані.
4: За перших 5 місяців минулого року ми евідували 1480.
1: За перші 5 місяців минулого року було розкрито кримінальних правопорушень, вчинених іноземними громадянами, а саме України, 1286. Цього року 1485. Найчастіше реєструються такі кримінальні правопорушення: керування транспортним засобом під впливом наркотичних чи інших психоактивних речовин, а також у стані сп'яніння, перешкоджання виконанню рішення органу влади або суду та невиконання рішення про видворення, дорожньо-транспортні пригоди, вчинені з необережності, підроблення та внесення змін до офіційних документів, шахрайство у сфері соціального забезпечення та страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Статистика щодо адміністративних правопорушень не ведеться, тому надати таку інформацію неможливо.
4: Ступки не йсу статистично евідувані, проте не можу інформацію поскитнути.
3: Це важлива деталь для розмови про стереотипи. Бо коли в соцмережах говорять про злочинність іноземців, люди часто уявляють масові бійки, напади або хаос на вулицях. А офіційна статистика по іноземцях найчастіше показує іншу картину – алкоголь або інші речовини, порушення заборон і документальні історії. А що з бійками, вбивствами і насильством? Тяжкі справи, у яких фігурують іноземці, звісно, є. Іноді серед них громадяни України. Це також не треба приховувати. У поліцейському огляді за 2025 рік сказано, що в Чехії було зареєстровано 59 завершених вбивств і 86 замахів. Іноземці фігурували у 27 таких випадках. Найчастіше серед них згадували громадян України та Словаччини, а головним мотивом поліція називала алкоголь і взаємні конфлікти. Але це не можна переносити на всю громаду. Вбивства є рідкісною категорією. Вони важливі, трагічні, помітні. Вони потрапляють у новини. Але вони не показують щоденну структуру правопорушень великої групи з понад 600 тисяч людей. Тому коректна формула звучить так: українці можуть з'являтись в тяжких кримінальних справах, як і представники інших великих груп населення. Але загальна статистика не показує, що саме українці створюють у Чехії непропорційно більшу кримінальну загрозу. У 2025 році митні органи провели 124 перевірки зайнятості. З них 55 були позитивними. У 57 громадян третіх країн виникла обґрунтована підозра у виконанні нелегальної роботи. Найбільшими групами серед підозрюваних були громадяни України – 28 осіб і В'єтнаму – 13 осіб. Важлива деталь – у 2025 році митна служба мала цю компетенцію лише до кінця червня, тому цифри не можна напряму порівнювати з попередніми мовними роками. Тут теж потрібна обережність. Нелегальна робота часто не виглядає так, що людина просто вирішила порушити закон. У багатьох випадках є роботодавець, агентство, посередник, неправильний договір, незнання правил або залежне становище працівника. Для українців після 2022 року ця тема стала особливо помітною, бо сотні тисяч людей швидко входили на чеський ринок праці. Частина працювала легально, частина стикалася з хаотичними правилами, мовним бар'єром і посередниками. А частина потрапляла в схеми, де порушення вигідне насамперед роботодавцю або агентству. МВС окремо відстежує ситуацію в промислових зонах, де працює багато іноземців. В минулі роки в таких місцях могли виникати проблеми з громадським порядком, проступками або кримінальними справами. У 2025 році відомство оцінило ситуацію навколо промислових зон як стабілізовану. Серед причин згадуються робочі групи, співпраця поліції, самоврядувань і проекти на кшталт асистентів в превенції кримінальності в окремих містах. Це ще один нюанс. Українці, як і інші іноземці, можуть частіше з'являтися в локальних конфліктах там, де багато людей працюють у складних умовах, живуть у гуртожитках, мають нестабільний графік і слабку інтеграцію. Але МВС не описує це як загальну кризу безпеки. Речник поліції Якуб Вінчалик уточнює.
4: В році 2025 було видано цілком 771 розгорнуті.
1: У 2025 році було винесено загалом 771 рішення про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців. Винесено 1725 рішень про адміністративне видворення. Суди призначили 209 покарань у вигляді видворення. За перші 5 місяців 2026 року було винесено 319 рішень про обов'язок залишити територію Чехії відповідно до закону про перебування іноземців, винесено 511 рішень про адміністративне видворення, суди призначили 121 покарання у вигляді видворення.
4: 14 розгорнуті о справнім вигощенні а 121 тресту вигощенні уложених суди.
3: Українці в Чехії не тільки з'являються в поліцейських звітах як можливі порушники, вони також стають об'єктом ненависті. За даними поліції, у 2025 році кількість злочинів на ґрунті ненависті знизилася до 236 випадків. Але найчастіше такі злочини були спрямовані саме проти українців, євреїв і ромів. У кіберпросторі поліція зафіксувала 92 такі випадки. Це важливий контекст, бо навколо українців у Чехії є не тільки реальна статистика, а й багато емоцій, політичних маніпуляцій і дезінформації. Достатньо одного гучного інциденту, щоб у соцмережах з'явилися узагальнення про всю громаду. Але офіційні цифри не дають підстав для такого узагальнення. Українці в Чехії справді помітні в офіційних звітах. Але головна причина проста, і їх багато. Понад 600 тисяч людей – це величезна громада. У такій кількості завжди будуть і ті, хто порушує правила, і ті, хто стає жертвою, і ті, хто просто губиться в бюрократії. Якщо дивитися тільки на абсолютні числа, можна отримати страшну картинку. Якщо рахувати чесно, на 100 тисяч людей – картина інша. Українці в Чехії не виглядають групою з підвищеною кримінальністю. Вони виглядають великою, різною громадою, яка живе в новій країні, працює, інтегрує, стикається з документами, ринком праці, упередженнями і звичайними людськими проблемами. А статистика в цьому випадку робить важливу річ. Вона охолоджує емоції і показує, що між часто згадуються і є найпроблемнішими – велика різниця.
0: Тисячі українських дітей сьогодні навчаються у чеських школах. Після 22-го року для них та їхніх батьків це стало не лише вимушеним кроком, а й можливістю побачити, як працює інша система освіти. Що найбільше здивувало українських мам у чеських школах, які підходи до навчання, спілкування з дітьми та оцінювання вони вважають вартими запозичення в Україні.
1: І що про чеську освіту говорять українські педагоги, які нині працюють у місцевих навчальних закладах? Відповіді в репортажі Олесі Гнатюк із Острави.
5: Донька Юлії Ткачової. Варвара навчається у чеській школі з першого класу. Цього року вона завершила перший ступінь освіти. За цей час Юлія мала змогу порівняти українську та чеську системи навчання. Найбільше її вразило різне розуміння.